0: Așa bine am întâlnit bun felul amintitul de fratele lui Horaia și mele mătul omul e ibitua?
1: Moca Media Rena. Yes, sunt tate.
0: Moca Media Rena.
1: Yes, sunt tate.
0: Mai bine, între mata lene he Flora, e nasi bine sau nasa ca genu, he am rânia și mele mătul e medi. Că la lucră mâna hore, am tot am agara le adunina la mino, să gândi că mino ca cacareți. Ntele mino na wasidumedi na le mino o mong o tlo mong re kareng wa o thabela wena o le motho o na le ho mamela mo hlomong e bile le ona e kana nya ba o ntso o fa mo hlomong ma le bela ka bohlale ba hore jwa le ha o tla ho ona wa ha o wena o bina jwa le be o ntsha mahlale a ha o kaofela.
1: Well, hono ntse na le mino go mamela wa tsapa ntate mokwatle, but I'm very particular ka mino go mamela. Ke etse mohlala ha ke sebetsa kapo ke ntse ke bala kapo ke batla ba focused, I choose to listen to jazz ebo instrumental esina mantse, cause impa intumelo ke be mo kutlwang ke hloka ba